0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і а тус, це Радіо Десі.
1: Engineer that.
2: Sick ass size 7.
1: Just the treble on my thing thing.
2: Ray the Ruckus. Ray the Ruckus.
1: Doc, no.
2: Mood killer death trap. We're back.